0: Kaduki.
1: Ekaabo, sori eto ki la ribo, nikan ni lagelu FM 96.7.
2: Olo mi jowa o je ka jo ma gbadun.
1: Ki la ribo, eto ton to le tolu, ton tu awujo le ise.
3: Agba ki wa loja. Ori ramo ti ti wa.
1: Ni bi gan, le le du mari so ogbon, ima ti oye kale si. Eku kale. Kale. Kilari Gwan Leto, Lori Lagelu, 96.7 FM, Emma Bawa.